0: 你要这么说，那就坐实了咱俩通敌的罪名。咱现在是一点退路都没有了。团座，团座，
1: 又怎么了？
2: 副团座，你母亲被鬼子杀了。
3: 你放屁！我娘在家好好的。是真的，是二狗哥亲口跟我说的。二狗子，小子，放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放

0: 綺麗まで偽物だった。
1: バカ野郎、我々は騙された。奴らの狙いは我々をここで足止めすることだ。こんなくだらないことに構っていられない。今ジーフォン港を非常に危険な状態だ。いいか、すぐに全速前進だ。命令、全速前進、前進を続けろ。
2: はい、
0: せいでかい。
3: 周天，带大家撤，告诉大家不想死的都

0: 这鬼子怎么还不来呀？大哥，要不然我带几个人去看看去。哎，
1: 瞎叽叽什么呀？二当家的让等，都给我好好等着。
2: 報告します。事例が多くて短時間で取り除くことはできません。バカ。戦車の車輪が直らないのか。鶴井八郎君め、お間に合わない。俺の命令を聞け。戦車の周りに十数人残れ。残りの者は私ついて救援に向かう。分かったか。
3: はい。
2: 出発。

0: どうしたのですか？
1: 待ち伏せがあったら通れんかもしれんだろう。それに通れたとしても危険すぎるだろう。そもわか
0: 少佐殿、妖怪隊の人数は少ない。おそらくここで待ち伏せはできないでしょう。しかも我が軍を困っております。古道山からこんな遠いところまで援軍も来られないでしょう。
2: 戦場は物語じゃない。勝手に推測してはいけない。この辺りの配置は悪い。この近くに他にシフォン港へ行く道は本当にこれしかないのか？
0: はい、ありますが5時間以上がかかります。
2: 全員命令を聞け。ここでしばらく待機しろ。
0: はい。
3: 哎，这小鬼子竟然来了，怎么还不进来？
4: 哎呀，不会要走吧？
3: 大哥，
5: 团长，前方鬼子的炮雷实在太坚固了，我们无法把它攻破。
6: 李鬼子援军到来不到一小时，大龙，
7: 有，
6: 你们两个跟我来。
7: 是。
6: 把报告接到。
8: 是
9: 是。
6: 班长，把报告赶起来，过来。
5: 是。
6: 快。
7: 走。
6: 把炮放平。大龙，炮弹。
7: 有。
6: 就按这个方法，我狠狠地打。大龙，炮弹。
7: 有。

0: 報告、旅団長の命令で早く地方公を急ぎ助けろとのことです。
1: 全員命令を聞け。いいか、全軍一気に全速前進、谷間を一気に抜けろ。
2: はい。
1: 出発。
3: 鬼子真的进来了。

0: 大哥，你看，鬼子铁王们来了！少帅，森下来ました。よし、これで大丈夫だ。天狗に合流しろ。はい。バカ野郎、どういうことだ？
1: 大哥，鬼子是自杀死，不是鬼子援兵啊！
2: 哎，
3: 可能是二当家和手条。
4: 好，下去。
2: 好，弟兵们，走。
5: 少佐，我
2: 再信任你们了。
5: 三，三君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君

0: ありがとうございます。
1: 今回の戦いはお前どう考えてる？
0: こんな人数を出して余分の兵力ない限り無理でございます。その当時86の特訓リスタは岐阜うち拠点に攻撃している。その兵力を見るとこっちに来るのは無理だと思います。
1: どういう意味ですか？
0: 本当の待ち伏せは国民の赤血公でないと、どう考えても少なくとも陸団以上の兵力になると思います。
1: 国民との正規感、我々の情報によるとライアン地域は国民との正規感ないと言われて、まさか本当ですか？
0: 私はそう思います。でも敵の戦闘力に見ると信じるしかありませんでした。
1: そう見るとこの地域はとっても複雑だな。
0: 私のせいでどうしても保護など迷惑計算になれ、変の陛下に謝罪しが。
1: 柴田さん、ダメ。お前は大国の侍だろ。さあ根本に戻して命令を知ったでおこう。忘れて。今回のことはお前間違いだけじゃない。冷静にして、さあ乾杯しましょう。
0: ありがとうございます。
2: 你都看清楚了？
3: 那能没看清楚吗？100多个小鬼子，一个活口都没有。只要按照我们部队的配置，最少要一个营以上的兵力。
2: 那你觉得这仗是谁打的呢？
3: 不知道啊，这个问题我们也想过了。虎头山附近的敌我友军的情况，我们都清楚了。我们想来想去，也没有一支这么能打的队伍。按理说，国军早在去年就撤出去了。虎头山附近的抗日力量除了我们独立团以外，那就剩下土匪了。最大的一支就是清风寨朱老大的队伍，那不过也就是100来个人，几十杆枪而已，哼，怎么可能全歼小鬼子一个中队呢？
2: 这事儿有意思了。老李啊，你帮我查一下这仗到底是谁打的。人家帮了咱们这么大忙，咱们不能就这么闷头领了。最重要的是，这么能打仗的一支队伍，指挥员一定不简单。我要会会这位大英雄。
4: 说这个事情还真是蹊跷。

0: 報告します。先日山上少佐を襲ったのは聖風祭でした。
1: 聖風祭？バカなこと言うな。
0: いえ、保安団高団長の事件の後調べはつきました。すべては聖風祭の仕業です。
1: 一体どのものだ？
0: 最近になって周英国というものが聖風祭に加わったようです。貴風公も高団長もこいつの仕業です。2ヶ月前輸送部隊を襲い全滅させたのもそいつの指揮によるものでした。そして山上少佐もこいつの手によってやられたのです。
1: この野郎、この盗賊は我が軍が反抗するか。すぐ作戦立てて新風祭を全滅しろ。
0: はい。
1: 山上、
2: 誰かが新軍隊に八路軍突破したら軍号で処罰する。
0: はい。
2: 特に周英国に見つけろ。新天も知ってよ。見る、わかるか。
0: はい。
3: 大哥，逃是逃不了了，看这阵势，鬼子是想把咱们山寨全给端了，
4: 咱们跟他拼了！
5: 拼了！
6: 是小鬼子自己送上门来，咱们要是不多杀几个鬼子，咱们就不是爷们儿。
7: 对，
6: 清风寨百十来号人，咱们要杀一百个鬼子，咱们就够本；杀两百个，咱们就赚了。弟兄们，你们怕吗？
8: 不怕。大哥，怕什么呀？怕就不是清风寨的英雄，大不了十八年以后还是一条好汉，是吧？
9: 你们要干什么呀？大哥，咱们这次一定有办法能逃出去。
10: 二当家的，都什么时候了，逃不出去了？
8: 二当家的，怕什么呀？大不了多打几个鬼子不就行了吗？
11: 兄弟，

0: 体ですか？
1: ミュラ状態です。そちらは？
0: コーチは川口状態で、捜査可能にも。しっかりしてる。キッテ君は南の方へ逃げた。早くで。
1: はい。お疲れ様です。
2: 報告します。捜索完了いたしました。敵は一人もいません。
3: バカ。続けて追え。大事な方行くのは就職させろ。
2: はい。
4: 你奶奶，终于出来了！
5: 他妈的，这小鬼子这身狗皮还真没有咱们自己的衣服舒服啊！
6: 兄弟，真棒。那招叫什么？金什么玩意儿？
7: 哎呀，大哥，叫金蝉脱壳。
6: 哎呦，我知道。

0: 師団長殿、先ほど野人山で隊員2人の死体を発見いたしました。全軍全滅です。
1: 何？
0: ここです。
1: やっぱり野人山だ。命令出して、全ての軍隊に出して、この辺に捜索しろ。
0: はい。
1: 待て、養子に変装して、この地域を詳しく捜索させろ。
0: はい。

0: 可是他逃走的时候显得很慌张，可他的杀人技能并不想被最近会杀了个孤独杀了个孤独杀了个
1: まあ2件があった。1件は2人の兵士が銃撃され犯人は逃げ、もう1件目は兵士が締め殺されました。
0: 締め殺されました。
1: あ、犯人は捕まえれず逃走。
0: 募集は
1: 全部この辺りです。
0: 難怪这一带有很多的慰安所和小酒馆，有很多士兵深夜留恋在这里，所以他就是冲这些落单的士兵下手的。
1: 課長、内部の駐在軍に警報を鳴らしますか？
0: いや、秘密だ。
2: はい。